Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tu adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignieris,

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Satanam de perdo. Et sana vitae.